0: Lamppupaari.
1: Sitten mä yritän putoamatta penkiltä.
0: Se olisi suotava. Okay, guys, you ready?
2: Yep.